place. Пожелание. Преповедана любезен. Преповедан любезен, заради тебе нисам трезен. Всакичко се става, тежко оставам ресен. Преповедана. Преповедана любезен, заради тебе нисам трезен. Всакичко съм ставал, тежко оставам ресен. Първичкото вямам.